kukuku la rautali miranle ko dide karau le pemba atura wo atura pese atura dada ke gunto ke gunna karau yagaga aran roni tele kuruni ma te ba ti fi karau le pemba mra le se kese lo nsise wonu egun to si nsha soto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi karau le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action bo je awoka aroma legun la ku egbe ara re ro tabi eyan dedun karau le pemba loko gbogbo won agbara po karau le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se karau le pemba ero se se pin ire patu opin ta patapon pon karau le